0: 이분 때문에 또 하나 변해 무슨 말이 이러곤 나란 달아본 게 면시 노래한 나라 남반 달아본 이수원이 명화 게 다보르고 와와 이수원이 명화 게 약간 시락 게 메이롬 야나코네 배 바람 가득이로 아이 나고이야 암코라케 게고 관 가득이로 아이엔 요한이 메우리 FM 메이지나 이부 나인데 데 디바간 다이야 약간이 명화 다이리까요 다르데 데리 명화 하게
1: 야오리
0: 그럼 야오리 응기하고 달아본 메이
1: Beso.
0: Kalau mahu beso, dia akan ada selagi nak kau beso. Antai ya mana nak kau wan ni mahu agen de, dan tempat antai. Asalnya
1: orang di ministry ada, ni nari orang kuah anak tu semua
0: cie. Yang nyesal ya anje, the ministry of MOJ ngaya. Kanak kau mungkin kerja mekan.
1: Kerawa, Jaga kahannya wasi dia.
0: Iya tak kan, doa nak kira nara ni bawa kian kaki bosin de, tu bukan tanya iyo na, kuna tiga orang ini pe, kian mereka ni, ya reiteri kian kan ni, panam katikir orang ini kau iya mukuraki, na nak ke kuasa ni pe, mana begini nam katikir orang ini bukan tanya iyo, kia ukan tanya ngapa puni pe, no, ni kukurai ini pe, nak orang iya, bukan tanya kan ni mangat, tiga kaya iyo no orang iyo, mauri FM 89.9. Ibun demi tuan apa ni pusmai rokon daran darapon, kes na tauru airikin nangat tay pusmai rokon daran darapon nako imi ya keok, keong kue rokwa tangiri apa na nako panam katikiroi nawante temeruante tepakan tayo.